Mwen pa sa fè chofè taksi, mwen pa mèm kake bon bwa fizi. Pa fèm konfians kontè la jan, on piyas de piyas egal mèm jan. Mwen se la mèm pase le klas, e pi ato tout moun kawel. Bon pa fè la